0: adi onyame asam ebreye tie na wo be yen sira
1: efri tete na ye nananom di ebro ye nuane ahodo bebre besine ebro da so akra ne mudie mu e sha nkrankre ebusia ene oman ne